0: 大麻将，走刺去了，严惩了。
1: 金子，金子可以练。赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎。
2: 赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，赵大虎，